0: Радіо Сі 103.7 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Сі онлайн. Золоті хіти на радіосі.ру. Музика, понятна без слов. На радіосі.